0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नारायण प्रधान बुगुड़ा जिला गंजाम रु।
0: नारायण भाई
1: आज्ञा।
0: कौन कर चुनते?
1: मु तो आइसक्रीम बेपार करछी भाई, खराब नै मोर चालछि बेपार आइसक्रीम।
0: एबे कोन से आइसक्रीम सेल करे पय आपण जाय छथि?
1: आइसक्रीम बिके करी बतन बे पर सधि गेला मोर आइसक्रीम तो।
0: अच्छा,
1: बेपार आज भला होतला, गरम तो जोर होउछि, बिक्री सारी गबि आसिले।
0: जते गरम बढिबो सते आपणकर बिक्री मध्य शीघ्र शीघ्र टिके हेजबो नै कि? किंतु कष्टटा तो आपण सहुतिबे ना?
1: आज्ञा हाँ, बर्तमान तो 40-42 डिग्री खरा रे, लोक एसी बेंक फोन कले घरे रहला से आम खरा रे बुलु।
0: सेटा तो होची दुख, 40 डिग्री तापमात्रा, सेथिरे पुणि झाळ बहुतबो, मुंडरे गामछा पकेतिबे कि टोपी लगेतिबे, पानी बोतलटा थिबो, आपण को भाग्य को आदरी कि आपण चालीथिबे आगो को नै के?
1: आज्ञा।
0: ଏମିତି କଥା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ହାଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଁ ହାଟ ବା ସହରରେ ବି ଯେଉଁ ହାଟ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ସେ ଦିନ ସାରା ସବୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ସେ ତା ତଳେ ବସିଥିବେ ଏତେ ଗରମରେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତେବେ ସେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପସରି ଯାଉ, ଆମେ ସେଇଟା କାମନା କରିବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ତ କରିପାରିବାନି। ନାରାୟଣ ଭାଇ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ବାରିପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ?
1: ମୋତେ ଶୁଣି ଫିଲ୍ମ ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ରାମପୁର କା ଲଖନ।
0: ଆଚ୍ଛା।